Wonnerschein Single vun Maribou State hat ze summ am Holly Walker, dat tote war Stil. Am e man noch direkt weiter, mam Playboy Cardi ze summ mat The Weeknd, Hayas Rather Lie.

de Cooks am Kader vun der Sendung Tee Dansant. Allo gëtt den nächsten Tune an Decken vun enger weiterer englischer Band, an zwar vu Block Party, net vun ihrer aktueller Scheif, mehr bis min alt, Steck vun den Engländer, hei gëtt dat Steck Kreuzberg.

Yeser, Hard to Beat, wéi Dachset in deen Track an der Zäitéieren en Tun den Robert Hofgelabers, do wennn Ormen is eng geschéit, Hardfi dummer zeieren, Hard to Beat, wie gesotich de Song. An gët et lo die fantastisch Beach Boy, Surfing Safari.

Ja, de sonnech no mettech, do gët e wackerg gerëssel mat as enem Tee d'Ensemble. Dat war natierlech die Genia John Spencer Blues Explosion. Get down, lover. Am eleuschtre war den exquisite Punk-Sounds vun The Damned. Life goes on.

New You vun My Bloody Valentine, e relativ ja neue Song vun 2013 vun den OG Shoegazer. Als nächst in Instrumental-Track vun der schottischer Band Mogwai vum Album The Hawk is Howling. King's Meadow, die nächst 4 Stunden gëtt verdriemt, ech wann in ihr Chauffeur.

Mogwai mat King's Meadow. Du lächt das Knetschfir Do am Radio 100,7. Halt mat méi Lösen an langen Tracks, déi opfühlen, traurecher Glicke schmachen. In eng Minuten Track als nächstes. Hier The Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono aus Tokio, déi schon zanter 1999 gëtt.

Hier de Wind Sing vun der japanischer Postrockband Mono als nächst nach een Instrumentaltrack vun den kanadischen Godspeed You, Black Emperor. Den Track ass so lang wie de Band um 22 Minuten lang. Band ass aus Kanada a gëtt 1994 an dat ass den Opener vum zweeten Album mam Numm Lift Your Skinny Fist Like Antennas to Heaven. Storm hiecht dat Lied, en Track dee vun beruhigender Streichmusik zu eng klengen Eklat kulminiert bei Minute 6. Da liicht méi deichter, roueg Schnisket, méi onroueg, an dann? Ja, boah, lauscht dann einfach selber.